vid att Murrays är min hår. Vandrar för att vaka och varm. Vi hovar natt ur en stad. Nå drar jag utgjus av de fråna mat. Kluiskijk, beentjeskiet.